ko saya t'i jɔnto k'i ye nafolotigi ye. Saya t'i jɔnto k'i ye tɔgɔtigi ye. Saya t'i jɔnto k'i ko ka di diɲɛ ye. Diɲɛ bɛ ba jango a kɔnɔfɛn. Saya man jugu kotobaliya de ka jugu. Ni se tun bɛ anw ye an mamakɛw tun tɛ taa. Ni se tun bɛ anw ye an faw tun